0: Kiowa Toa. Aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Atiawa Toa. E whakatairanga nei I tōna Māori.
1: Koutou e manawa titi mai nā I o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari I ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai I ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia rite tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto I te ako manga o ako I tēnei rā, ngā pia hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke I āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakare wahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā koutou, kua tau mai ki roto I tēnei whare o tātou.
2: Tēnā koe.
1: Tuatahi, ka whakarongo, ka mātakitaki tātou I tētahi kiriata poto, hei whakatakoto I te horopaki mo te rā. I te wāhanga tuarua, ka tahuri tātou ki te titiro ki etahi whakatakotoranga o te reo me ngā mahi hei whakaau. Mo te wāhanga tuatoru, he mahi kōrero ka tukuna hei whakaau I ngā whakatakotoranga reo o te rā. Koi nei ā tātou wāhanga e toru, kei mua I te aroaro. Ki aro atu tātou I nāene ki tō tātou horopaki. E hoa mā, ko te horopaki mo tēnei rā, ko tētahi mahi e kai ngā kaunui tiana e te marea, ko te kapahaka. Koeira hei horopaki, me pēnei taku pātai kia kōrua ngā waiwai tapu, ki runga I ngā tūru o ako, nau mai kōrua. Tēnā whākina mai ko wai tō ingoa nō whea koe he aha te kapahaka. Kei roto rā koe.
3: Ko Shei tōku ingoa, no te tai tōku rei whānui, ara Taupauri, ngā pui, te raroa, ka mutu no Ngaitahua Nohoki. He kai haka hau mo te kapahaka, kēnei ko te pūao.
1: Te pūao.
3: Te pūao.
1: Tēnā koe, whai.
4: Kia ora whānau, ko whai piki taku ingoa. He uri au no roto I ngā whārua o Hauraki o Pare Waikato whānui. He kai haka hau o te wawata. He kai haka hau mo te ropu kapa o te Pāomanga Tāwhiri. No roto I no roto te marae o Tiranga Wāwai.
1: Tēnā kōrua.
4: Kia ora.
1: Tēnā, ko te kapahaka hei horopaki, ko tētahi kapahaka. Ka waiata I tētahi waiata ki a tātou āko ake nei. Ko tā koutou he whakarongo ki ngā kupu o te waiata, ka whakautu I aku pātai. Anei rā, ngā āhuatanga hei whakarongo ake mā koutou. Tuatahi, e waiata hi āna tēnei waiata ki a wai. Tuarua, he aha ngā tohu kai roto. Tuatoru, ko tahi te rerenga whai tuāhua oti kai roto I te waiata. Ko te tuāhua oti, ngā kupu pēnei I te pau, riro, mau, hinga, tuāhua oti. Ko tahi te rerenga pērā kai roto I te waiata nei, he aha taua rerenga. No reira, me areare ngā taringa, kia pai ai tā koutou kapo atu I ngā whakautu ki ēnei pātai, ki ēnei mahi. He pātai kei Wainganui a koutou I tēnei wā? Ko pai katoa, ko arite ki te whakarongo atu? Ka pai. Ka ati, kia whakarongo ake tātou ki ngā manu tī ori-ori o te kapahaka noroto o manu tūke I te tai rāwhiti. Ara, ko tū te manawa maurea.

0: Hia wehi! I kapu atu o koutou taringa, i kapuhi atu e o koutou taringa, ngā kupu o te waiatara, ngā hetere, hetere, hoi anō. Hei, whakahahaki noa, me hoki anō ki ngā pātai, tuatahi e waiata hi ana tēnei waiata ki o koutou whakaaro, ki a wai. Ka tukuna te pātai ki a koe Francis, mai we whakautu.
1: Ki au e waiata na te tērā waiata ki ngā iwi katoa, e hui ngātai nei runga i taua kaupapa, taua huihuinga hoki, hei whakakorikori, hei whakakatakata i taua minenga.
0: Tērā tōku. Kei te waiata taua kapahaka i te waiata rā.
1: Ai.
0: Pēhea ngā kupu ake o te waiata. Haere mai rā ki a taku taupu mau, whakapiri mai.
1: He waiata aroha, whai aipo.
0: Ai, koina. Koina. E waiata hi ana ki tētahi tau pūmau, tētahi whaiai popea. Ka pai, pātai tuarua ki a koe whai, mau tēnei whakautu, he hanga tohu-tohu kai roto?
2: I te, te waiatara.
0: Ai, i rongo koe i e te tohu-tohu?
2: Haere mai ki au.
0: Haere mai ki au, mā te aha i tēna.
2: Whakapiri mai,
0: whakapiri mai. Ka pai. E toru era, he me ano? He me ano i rangona e koutou? Atu i te haere mai, whakapiri mai, whakatata mai. Koi nā pea? Koi nā pea ngā tohu tohu?
2: Koina tāku i rongo.
0: Ai. Tēnā koe. Tuatoru ki a koe Sophie, mau tēnei whakautu. Tahi te rerenga whaitu āhu oti, hea harātau a rerenga.
3: E kore te aroha e maroke i te rā.
0: Ka pai. Anā. Ko te tuāhu o ti roto i tērā, ko te tuāhu arā nei roto i tērā, ko te aha?
2: Kore i tērā.
0: E kore, te aroha?
2: E muti.
0: E maroke. Koera te kupu tuāhu o ti i roto. Te maroke. E kore te aroha e maroke i tērā. Ko te rā, te pūtake, e pērā i taua āhua. Ka pai, tēnā koutou. Mehe mea, ka whakarongo ake koutou ki ngā kupu o aua momo waiata nō, no ngā tau o mua noa atu, he aha te rereke o ērā titonga i ngā titonga o e neira. Shai, ka pātai tēnā pātai ki a koe. He aha te rereke o te reo kai te rangona?
4: He māmā ngā kupu o roto i aua waiata. Ngā kupu e puta mai ana i roto i ngā waiata i e neira. He ahua hōhunu ake pia ngā kōrero i roto. Engari, iti te kupu nui te kōrero.
0: Ai. Karehe he ne o te hoki atu kia māmā te āhua o te reo. I e rā wā ko te rangi pea te tehi kaupapa matua ki ngā kaitito. I e nei rā, kua tahuri ki te whakaora i te reo, ko te reo te tehi kaupapa matua. Ka pai, tēnā koutou. E kore te aroha e maroke i te rā. E kore te korokoro e mākūkū i te mahi. Tīkina atu, he wai Māori, hei waka mākūkū, ka hoki mai anō ai, ki te ruku anō, ki te āhuatanga reo, ka āta tirohia i te rangi nei.

0: Kua rongo tātou i te horopaki o te rā. Kua tīpako hia hoki ko te tuāhua oti hei wānanga mā tātou i roto i te wāhanga tuarua e haere ake nei. E kare mā, kia hoki ngā mahara ki ngā whakamārama i te orokohanga o tēnei hōtaka o ako, ko e te hio koutou kāri ko nei, hoi anō. E fitu ngā tū, ngā momo tū, ngā kupu matua o te reo Māori, i pērā taku whakatakoto i tētahi tauira wete i te reo. E maumahara ana koutou ki etahi oaua kupu matua? Anei he tauira, ko te tūmahi, ko te kupu mahi tētahi. O reira, kupu mahi, tūmahi?
1: Tūingoa.
0: Ho mai tētahi tauira o te tūingoa?
1: Tēpu.
0: Tēpu, kapu. Ai, hea hai tū ātu.
1: Tūwāhi.
0: He tūwāhi. Ho mai he tauira o te tūwāhi, Shai? Te kupu wāhi. No whea koe. Akarana. Kei ngā keo ngā o te rangi tērā kupua. Akarana. Kupu wāhi, tū wāhi, hea hano o te tehi? Tū āhua. Ho mai te tehi tauira o te tū āhua. Te awarahi?
2: Pau?
0: Tū āhua oti, tērā. Ai.
2: Te... Pauri?
0: Te pōuri, he tū āhua, he tū āhua oti, tētahi wāhanga o tērā whānau. I tū ātu i tērā, ko ngā
2: pehenga,
0: ko te tūmahi kē, ko oti kē tērā. Tū pānia, taku, ingoa, ko te kupu pānia, he tū moko, he tū moko, he tū moko. E tehi kupu pēnei te rāua kōrua koutou, he tūkapi.
1: Tūkapi.
0: E fitu ērā kupu matua, hei kupu kawe i te matū o te whakaaro. Ko e tehi anō ngā momo kupu i roto i te reo Māori, he kupu hāpai. He kupu hei whakapūrangi aho i te kōrero. Pēnei te i, ki, a, o, ma, mo, me te maha maha no atu. He kupu hāpai ērā. Kei runga i te papa nei, tētahi rerenga kōrero, kei te mohi o koutou ko te horopaki, ko te tūāhua oti. Nō reira, ko te whea te kupu tūāhua oti i runga i te papa nei?
2: Pau.
0: Ka pai. Ko enei kupu kei raro nei, he kupu hei hoa mo te tūāhua oti. Ko e tehi ka haere ki mua, ko e tehi o enei ka haere ki muri i te tūāhua oti. Ana ki te haere tētahi o enei kupu ki roto i te rerenga, ka rere kē te wairua o te rerenga. Ka kaha ake pea, ka ngoi kore ake rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi āmuri ake nei, he haramai, he whakauru i tētahi o enei kupu ki te wāhi tika i roto i te rerenga kōrero. Kei te painoi hoki a koutou te tikanga o tēnei kōrero, i pāu i āu te inu. Tēnā. Francis, ko koe tuatahi, haramai. Tikina tētahi o enei kupu, whakatakotohia ki te wāhi tika, ki o whakaaro. Ma mātou koe āwhina, koe āwangawanga.
3: E pau, katoa.
0: Ai, hunuku hia tērā ki te taha. Tēnā pānuhia.
3: E pau katoa e au tēnu.
0: Ano?
3: E pau katoa i au tēnu.
0: Ka pai, ka pai. Hea te tikanga o tēnei kōrero hou.
3: Motu pai tēnu?
0: Ai, karekau he paku inu kai te toi mai. Ka pai, tēnā koe.
3: Ka pai.
0: E hoki. Louisa, hara mai. Whiriwhiri hia tētahi o ngā mea ki korangi.
4: Tatapau. I au te inu.
0: I tatapau i au te inu. Hea te māramatanga o tērā kōrero. I pau?
4: Kao.
0: Kaore anō kia pau.
4: Tata.
0: Ai, tatapau. Te kuri hoki o tērā. Waka utu. Ka pai, i tatapau i au te inu, kāre anō kia pau rawa. Ka pai, ke hoki. Tēnā koe. Whai, haramai?
5: Ia. Pumi kua te kino.
0: E rua kai te toi mai.
5: Ia.
0: Māma noeho.
5: I tere pau i au tēnu.
0: Nā, kōrero hia mai, whakamārama hia mai. Kia au.
5: I tere pau ia tēnu. Te horo o kia taku inu i tēnu. Ah,
0: i horo, i tere tō inu, nā reira i pau ai.
5: Ai.
0: Ka pai.
5: Ka pai.
0: E hoki. Mā mane.
5: Ai.
0: Shai? Kia koe te mea whakamutunga. Kia kaha tō kimiru pahu, hei whakamārama i te tikanga o te rerenga hou.
3: Otipai.
0: Otipai?
3: Ko pau katoa, tēnu.
0: Ah. Ki tōna mutunga rāno, ne? Ai. Te pau o pau.
3: Te pau o ngā pau. Oh,
0: te pau o ngā pau, tēnā koe. I pau rawa i au te inu. Koe, kia ora, e noho, tēnā koe. Ko ēnei kupu, ko etahi he kupu hāpai, he pū.

0: Pēnei momo kupu hāpai, he kaupapa nui hei aro atu mā tātou, kia whānui ake ai a tātou kōrero. Ne? He pātai? Pūrangi aho katoa? Tō koutou koi hoki. Tēnā, me pēnei taku whakamātau I a koutou. Anei te tehi kōrero. Kā reau I pau. Hei te kite atu koutou? Māku tēnei unuku. Kā reau I pau. Kei te kite koutou, kei te he tēnā. Nō reira, he aha te kōrero tika. He aha te kōrero tika.
1: Kāore I pau iau.
0: Kāore I pau. Ana, ka whakauru atu ko te iau ki konei. Hei, whakatikatika. Ka re tai au te tuhi ki rungara. Nō reira, ka waiho, kia pēnā. Kia tūpato tātou I a tātou e kōrero ana I te kupu kāore me te tūāhu oti. Me maumahara, he ture kai te taha. Ka pai? Ka tere mau I a tātou te ia o te kōrero me he mea ka areare ngā taringa. Kia areare tonu mai rā I te mea a muri I te tāanga manawa e haere ake nei. Ka whakakorikorihia ngā tinana me ngā hinengaro o ngā pia o ako. Hei whakau I ngā akoranga o te rā. Kia mau tonu mai rā.

0: 42. Whakaro i te iarere i wa te kouma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara.
2: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
3: Nau mai hoki mai anō nei ngā iwi ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clark hau tō kai hautū mō teniki rā. No te marama o pipiri nei ka whakanuia ngā wāhine e waru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora, e te manatū wāhine e te puni kōkiri me te rōpū wāhine Māori wa Aotearoa. Mā rātou mahi gwarua nei e whakapau kahāna ki te poipoi ki te hāpai i ngā kaupapa o te rōpū toko i te ora. I runga anō i te wiki whakamana i te wāhine e kia nei, e wāhine pū manawa. Ko te ruruhi, a Doreen Ngāwai Erueti o Taranaki, tētihi o te toko waruraka i whakahonoretia, ai teniki rā karangona e koutau tā māua kōrero tuarua. Nō reire e ngaiwi, e noho whakarongo tonu mai. Koera tāku e hehe nei ana ki te kōrero ki a koe pāne ki tērā hui nui, ara ko te hui o te wāhine pūmanawa.
4: Ai, e waru mātou, nō roto katoa i te rōpū wāhine toko i tōra. Nō e nā roe ne, kunge au no Aotea, te tihi atu no Waiariki, no Tai Toke Rau, Tai Rāwhiti. Taku mō io e pirangi no io kia ui mātou.
3: Te whakanui a koutou mō a koutou mahi, ne?
4: Ai.
3: Nō reira, hiaha ngā mahi kua utingi e koe i tērā rōpū whai. E ai ki ngā kōrero ko koutou ngā mea kaore e tino mōhio whānui tiana meki. Ingari mōhio koutou mō a koutou mahi i wāinga i te iwi anō. Kōrero hia mai mō tērā.
4: Ai, koe rā oki tētei te teo a mātou mai, ne? A koa kā mai tēnā i te āna mai, kā mai tēnā i āna mai. Engari, ina ka pātai mai e te, e ata mai ata mai ngā wāina Māori toko i tūra. Nka kia tau, ko mātou, ngā wāine, mai, akua a mātou mai, kāre toko ana te ao, ne? Te motu.
3: Koira.
4: Taku mōi o tīmata mai anō, mai rā nō te rā ua.
3: Koira, ne, mahi a te mahi.
4: Ai, mahi a te mahi. I runga i te rangi Māori. Me te noo puku. Te noo puku, ka wai kore rongia.
3: He whakaaro hu Māori, ne?
4: Ai. Ai, ko mātou katoa era.
3: Hiaha ngā momo, ngā mahi au, hei hāpai i ngā iwi Māori i tō iwi rānei. Kaori kitea e te motu whānui.
4: O taku boio ko te pēnā tonu mātou. Te rāpea a te irangi ko te kitea. Engari i tō wakatau kīna. Kā re waru te kūmara i anō. En taku moio kā no o mātou. I runga i te rā kaupapa.
3: Koera te taki e whakanui e koutou, ne?
4: Ai.
3: I pewhi tō wairawa o whakaaro i tērā hui?
4: Mea, ka mea o. E a te taki. Ko whakanui, ko riro mai au e rua ngā tau ea o ki tēnei, ne? E, pataku taitanga atu ki reira, oh, tino miharoa nau ki a ngā mai a Jackie Ma. Ko rātou o ki, ko rātou ngā mea kei te ata arahi a mātou. Me mea kāre rātou, kāre mātou. Me mea kāre mātou, te kore rātou. Me? Kei te tika tērā kōrero?
3: Tika tāu. E hari te tō i te tōtaki tahi ngari he tōtaki tini?
4: Ai.
3: Whaia, e whi ngā tau koe mahi ana i raro i te rōpū wāhine Māori?
4: Te matau mai te tau tai mano i warau rima te kau mātai. Kua pou te rima te kau tau?
3: Whaia, e tino pau koe anō nei mō te rōpū. Nōnā hia whakatū te rōpū anō nei?
4: Tai mano, iwarau, lima te kau mātahi.
3: Ko koe te mea tuatahi i te rōpū?
4: Ai, i konei. E rua noi o māua kei te toi. Ko māua ngā pēpē, en ko māua noi o kei te toi.
3: Ko wai ngā mea e ora tonu ana, whae kōrero hea mai?
4: Ko nge au, ko Moana Charlene, me Tuti Wetere. Koira ngā mea kei roto i tēnei roe. Engari kā rau te mō i o e wia ngā mea kei roto katoa i te roe o Aotea. E toru mātou o tēnei te Aotaranaki. O roto te, e rua māua kei ngā motu nei e no oana, en ko Tuti Wetere kei Waitara aia e no oana.
3: E kōrero ana koe mō te peka o Moturua, ne?
4: Ai.
3: Ko te toko whā o koutou ngā mea ora tonu ana mai te wai i tīmata tonu ai te rōpū, ne?
4: Ai.
3: Whāia, ngā mihi nui ki a koe me tō kaha ki te hāpai, a ki te tau toko i te rā rōpū, mai te tīmata tanga tainua ki tēnei wā tonu.
4: Kia ora.
3: Mi haro ana, me whakanui ai. E a koutou ka tika.
4: Well, koe rā, ko ngē au te mea ei. E aki aki atu i aku kōtiro, i aku tamāhine.
3: Ko tāu tamāhine, koeira te mea e arahi ana te rōpū i nāinei, i Moturua?
4: Ai, koeira te kai waka aere ngā ui katoa o roto i te roe o Aotea.
3: Ko ai tāna ingoa?
4: Biki Erueti. Koeira tō mātou nui o Breiteni nāinei. Mo te roe o Aotea.
3: E koeira tāku e miharo ana, e whakaro anau, nau anō i kite te wā i eke a te ariki nui ki te taumata hai pau whakaruruhau, ne?
4: Ai.
3: I reira i tau o wā?
4: Ai.
3: Kōrero hia mai mō tērā āhuatanga māu?
4: Well, te nui o te tangata kā reu i ta tātu.
3: Oh, ne.
4: Tino miharo te rara.
3: Nā te toko mahu ngā tāngata, i whia i tū te rā kaupapa?
4: Ki ngā rua wahia. I pōtaingia oki aia i te wai matei tana pāpā.
3: Tainua i te matinga o te ariki nui ko eke rā noa a te wahine te huaranga tira o ki ngi tū haitia te atawhai. Hei pau hou, mō te ropu pewhi o whakaro mō te rā.
4: I te pō, i mengia i aia, ne? Taku ua au ko te toungia, ko te kōtiro a te ariki.
3: Kaori koe i te mea anake.
4: Ai, engari nā ngā tumuaki nara a tēnā mai. Kāre rātou i wai o mā tēnā roe, mā tēnā roe, mā tēnā roe. E tōu ko wai e tū i te tūranga o te ata.
3: Pewhi o whakaro mō tēnā?
4: Pāpōriau ki o mātou tumuake no te mea. Taku moio e ara noi o kuau. Te nuinga o mātou o roto i te roe nei o Aotea. I a mātou i reirei tau a pōni. Koira katoa o mātou wakaro. I ua mātou ko te toungia e ngā ko te waiungia mā tēnā roe, mā tēnā roe e tau ko ai e tū i te tūranga o te ata.
3: Koera te whakaaro o koutou, ne?
4: Ae.
3: Engari he?
4: Kāre. Kāre riro mai o mātū nei whakaaro. Pa mea, me titiro ake. Me mea ko te tae a eia.
3: Kio whakaaro ka tae a eia?
4: Koe nei au e ki ake nei. Me titiro e tātou.
3: Hea te take e whakaaro hea e koutou kia tohua a hēni ki tērā tūnga.
4: Oi tērā wā, koe au ki te mea e tū ana me mea kāre tana māma e wātea, e mōi wana au koe a te mea e te iwā, i te tāi mā wīwi ai te ariki. I rongo au ko hēni te mea i tai ki rātana. Ka no wā koe e tai ki me, ko nā koe e tai ki re. Koe rā e uri ai o mātou wakaaro o koea. Ko te wakatūngia koea.
3: Koea te kanohi mō te arikinui ai e orana, ne?
4: Ai. And koea o ki te mea i reira i te pō mutunga o tā mātou ui, i Waitangi. Koea te mea i reira.
3: Whera i tāwe kōrero nei, a te wāka te kitea.
4: Ai.
3: Kia au nei, he kōrero tino pai tā tāua i te mea, i te kore au e kuhu atu ki roto i tēnei mahi pāpāhu Māori. I kore rawa au e mōhio ane pāne ki te rōpū wāhine Māori toko i te ora.
4: Ai rā, ko taku aro a kia mātu, me kōrero a kia au kia June, Mariu, ne? Ka rea noi wakae, te rōpū Netipōro, o Aotearoa, kia wakatūngia e tīma Māori. Kua pau te rua te kautau e aki ana a June i tēnei kaupapa. Ka rea no i uri mai o rātou kanoi ki a tātou kōtiro tākaro nei roto i tērā tākaro i te Netipōro. Koe rā tete o aku moe moea, taku tautoko i a June, mo tērā moe moea ana. Ko pautaru a takautau. E tīma Māori Kikipōro, e tīma Māori Riki, ka ekei oke ngā ki a tātou ka maine toa ki tērā tākaro, kā rea noi tiro ia mai rātou. Koe rā tete o ngā moemoe a mātou.
3: E hangai ana tērā kaupapa anō ana kia koutou o te rōpū wāhine Māori toka i te ora, ne?
4: Ai.
3: Kia whakapakari, kia whakamana anō nei a ngai tātou anō?
4: Kia titoru mai te ao, nui ngā tamāine kei roto i tērā tākaro. Tērā mai a te Netipōro.
3: Koe rā te tākaro mō ngā kōhine, ko te Netipōro te mea tuatahi, ne?
4: Ai. E nui a tātou tamāine, i aereau o kua pōpea te rua wiki nāia nei. I aereau ki te mātaki-taki tākaro i konei, ko ngā tau o ngā tamāine nei, i raro i te tekau mārima tau, ne? Wakatūngia tērā tākaro ki konei ki ngā motu nei. Enka aereau, ka mātaki-taki au ki ngā kōtiro nei, ki ngā tamāine nei, tō rātou toa. Ko tete i o ngā mea waka aere i te tīma o Manawatū, ko taku mokopuna. Kāre ngā, tino nui ngā kōtiro Māori i konei, me ngā kōtiro o te moana ākewa.
3: Kia ora. Whai anō nei, he aha tō mōhiotanga e pāna ki ngā whāinga, ngā kōrero kaupapa mō te rōpū wāhine Māori toka i te ora inai nei?
4: Well, taka mōhio, tērā pēa, ka tutuki e te o ā mātou moe moe ā. Ki te rau mai te tari i tauranga i mea i pōneke nā. Kei te titiro waka mua rātou.
3: Hia ha ngā kaupapa matua mō tā koutou rōpū, hia ha ngā pūtake me ki o te rōpū wāhine Māori toku i te ora?
4: Kārea no i tā mai ngā pūtake mo te ui, mo tā mātou ui tau i tēnei tau. Kārea e ka ake te kōrero atu ki a koe e a ngā kaupapa ko te waka aeringia i tēnei tau.
3: O nē, nō reira, hei te hui ātau, ka whakataungia hi hā koutou mahi me ki whakaaro nui mo te tau.
4: Ai.
3: Engari, ngā wā o mua, i aha ngā momo kaupapa nui mō te rōpūrā?
4: O, i te wā, aere ana mātou ngā, ko e tamariki noi o ana mātou, ka wai mātou i ngā o mātou kuia, en ka wakarongo atu mātou, en ka kāki mātou, ahi. Kei te no otonu ngā mai, ngā ia tau, ko taua waka aere tonu, ko taua kōrero tonu, ia tau. Nā ia nei, kua rereke.
3: Nē?
4: Nua rereke. Ki tako titiro atu kua rereke.
3: Kōrero mai mō ngā rereketanga?
4: Well, kei te titiro waka mua. Nā ia nei, ko te technology, nē? Mō ngā mea, ka tū, ka mai, ki au kua rereke mai i tō mātou tīmatanga. Ki tāku titiro, koenei noi o ā, ko nge au noi o tēnei, ki tāku titiro, kei te aere waka mua.
3: He mea pai tērā, nē, e kore tāia te noho ki te wā o mua mua ki tonu, nē?
4: Ai. Kua tipu ake a mātou mokopuna i roto i te mātauranga. Ko e te o mātou i te wā e tīmatai mātou, kāre mātou i aere ki ngā kura tuarua, kāre e te i aere ki ngā ware wānanga. Nā ia nei, koira te mea kei te aere waka mua. Te mātauranga, ko te aura. Te nuinga o ā mātou tamāi nei konei kei roto katoa i te hauora, e rua ako mokopuna kei roto i te rā kaupapa.
3: E whānui ana te whakaaro te titiro ngā kōhine Māori nā ianei nei ngā tai tamariki, e kuhu ana, e noho ana, e mahi ana i roto i tēnei ao huri huri nei nei.
4: E te ikua aere ki tā wāi, te kimi i te mātauranga i reira, ko tai tāku nei tamāini, tāku nei kōtiro kei Amerika, tāna mai e ako, māita, i reira.
3: Whaia, he aha ōwhakaro mō te noho te oranga o ngā wahine Māori o ngēnei rā?
4: Ko e te o mātou, kei te aere wakamua, ko e te o mātou, kei te do o maimuri.
3: Ki o whakaaro toko mahanga me a ngā whakamua, toko maha rānei e puta ana ki raro?
4: O ka aerau ki e te o ā mātou ui. En ka kia tau, nā ka kōrero tau ki a rātou. Me te tiro waka mua tātou, mo ā tātou mokopuna. Koe rāta mea nui ki a. Kia kimi ia rātou te mātauranga. Kāre o ki tako koro i tuku ia ki te kura tuarua. Tuku ke ngi au ki te mai. I e rā wā.
3: Ai, tika tau, ko te mahi a ngā taitamariki nei, he whai mātauranga nei.
4: Ai.
3: He pai tira.
4: E pai te rā ki au, engari me waka tutuki a rātou, a rātou, ma i ka wai aere nā kā mutu.
3: Anō nei, ko ngi te hi o ngā kōhine e noho toi maha tonu ana, e raru nei ana, e tīmata i ngā whānau ki o whakaaro?
4: I roto i te raru raru?
3: Ai.
4: Ai, koe nā ka titiro au i me pēa e tātou. Ka ki tātou mā tātou anō e mai a tātou mai, nā ki a tātou tamariki e taka nei ki te e. Engari ko e te i, kāre ngā mātua e tautoko ana. Taku mō i o koe rā i takai e te i o rātou ki te e.
3: Koe nā mea, me titiro ki a tātou whānau tonu, e noho toi mahana i raro i ngā raru waipiro, taru taru,
4: Ai,
3: te mahi
4: ai,
3: tūkino.
4: koina.
3: Ki o whakaro me pewhetai e koutou o te rōpū wāhine Māori te tautoko te āwhinga mō whānau nei.
4: Pai te tautoko, engari, mā rātua no o rātou wakaaro. Ka pirangi rātou kia aere rātou i tērā uarai me pēe ai mātou. Engari me mea ka pirangi rātou ki te uri mai o rātou wakaaro ko te tutuki. Kāre e mea e tutuki me mea kāre rātou e uri mai ki te aratika.
3: Tika tau kōrero. Anō nei, haunga no mō te reo, he hātunga mō moimoia ou, mō tō rōpū me te rōpū whānui o wāhine Māori toko i te ora.
4: Well, koe rā no i o tāku nei moemoea, me titiro wakamua mātou, ngā whānau e pirangi ana ki awhingi atu e mātou rātou, ko te awhingi atu e mātou. Engari, ko o rātou wakaaro anō. Kei a rātou, mā rātou anō rātou i wakatika, engari, mā mātou i tautoko.
3: Whaia, ko ngā te hio ngā momo i tō rienga te ruruhi, ko ngā mea whera ia Pairuhane.
4: Ai.
3: Ōrite ana o kōrua tau?
4: Taku mō i o.
3: Ko koutou anō nei me ki ngā ruruhi mō te rōpū wāhine Māori nāianei.
4: Ai.
3: E noho tonu ana koe ki roto i tō pika mō te rōpū wāhine Māori?
4: O, ai.
3: He aha tau tūnga i reira i nāianei.
4: E mengi ana ki te waka ua atu i te kupu pāke a. E tautoko.
3: Tautoko,
4: Ai.
3: engari i o wā ia hui kei reira koe ne.
4: Ai.
3: He aha te ingoa o tō pika.
4: Komoturoa.
3: Ki o whakaro he aha ngā mahi pai kua āwhina, kua hāpaingia e tō rōpū, i wāinga i ngā iwi o te kāinga rā.
4: O ngā mea kei roto i taku rōpū, ko e te i kei te mai roto i te hauora, ko te i, ko taku kōtiro mā Tāmua, tāna mahi e tiaki i ngā kaumātua, i roto i ngā Ware tiaki kaumātua.
3: O, ka pai.
4: And te o ana mai ko te blanket
3: Ai.
4: mō ngā pēpi. Taku mō i o konge au noi o te mea kāre e o wau tāku nei mai aere ki a mātou ui kaumātua. Engari ko aku tamāine kei roto i taku rōpū. Te mea pāke o rātou kāre anō ieke ki te ono te kautau, te tai tamariki o rātou, te kaumāono ngātou.
3: Ka mau te wehi kautau katoa.
4: Tau ko nge au noi o te mea e tautoko ana. ka waia mai kia o ta tātou ui ae kato aere atou. Kei te tū the regional ae ko te aere atou te tautoko i a kōrua. Me mea ia ka aere mātou ki ngā ki āta ka waka tūngia te ui ki Wanganui o ki Taumaru Nui. E te iwa ae ari mai ana te ui ki ngā motu nei. E te iwa ae ari ana ki Waitara. Tau kei te uiri katoa mātou i roto i tō mātou roe.
3: Toko whea ngā wāhine i roto i a koutou rōpū?
4: Taku mōi o te kaumārima pēa mātou.
3: Ka pai, ka pai.
4: Paka ngā mea, ka mga, iawe, ki atu nei ki a koe, ko ngā mea tai tamari ki koko ā rātou mai, ki roto i te haura. Ko tētei, ki te pāpara kauta ai e mai ana. Engari, ko tāna mai, e wakāko, ngā mea au atu ana ki tērā mai.
3: Ai, ai, ka pai.
4: Mm. Ko te tio aku mokopuna kua tae ki rua pe u ai e mai ana.
3: Ka pai. Me te whāngai atu i ngīnei momo māramatanga ki au kōhine mokopuna hoki ne, ngā painga mō tō rōpū koeira hoki tō mahi?
4: Ai.
3: Whai anō nei te mihi, tērā pia he kōrero māu hei whakakapi e hāngai ana ki tā koutou rōpū. Te tino kōrero i o whakaro anō nei mō tā koutou rōpū.
4: O koeira anō i o aku kōrero ki a koe, mō aku moe a, mō mātou katoa, mō ngā wāhine katoa i roto i tautoko i te ora. E titiro wakamua. E awhi a tātou mokopuna, ngā mea aere ana ki te kura, ngā mea tai ana ki te wale wānanga. Era mea katoa, en ko te moemoe a, ki te tautoko au te moemoe a June Mariu, mō ngā wakataetae, ni Tipooro, kia wakatūngia e tīma Māori. I wakataetae i roto i te roe o Aotea, rāwa kua i te reiria, o ko Jamaica. No, kia aere ki ngā tākaro te ao, i tīma Māori.
3: Mea pai tira anō nei i ngā mahi pai a te kaiako a Naolin Taurua, ne?
4: Ai,
3: o ngā
4: ai.
3: Puhi. Me ngā toki tērā whira i a Temepara George.
4: Ai.
3: O te tai tōkerau Laura Langman, he uri o Ngāti Pāua. Emma Jean Metcalf, anō nei, o Ngāti Maniapoto, Jenny Coffin. Me ngira atu o ngā taitamahine e heke mai nei ki ngā taumata o te ao, you know, o te neti pōro o Aotearoa, ne?
4: Mm. Ko tā mātou tamaine o konei koia te mea kei te tiaki te roe o Aotea, mō tēnā mai, mō te neti pōro, ko Jan Manu. Koia te mea aere ana ki ngā wakataetae, wakatūngi anei e ngā waine toko i te ora, i te rā o Easter. Ai. Kei ngā motu nei a te tau 2010.
3: E mihi kauana ki taku reo manuwhiri e te kuia Doreen Ngāwai Eruiti. Me au kōrero e pāna ki au mahi nui, hai pau kuia mō te rōpū wāhine Māori, toko i te ora, ki te rohe o Aotea, me o tūmanako mō ngā tau e heke mai nei. Kā tiake e ngā iwi ka whakairia te ki te kōrero mō taikure i te nikirā, ingari huki mai anō ā tērā wiki, he kaupapa anō tā mātau hai āta kōrero rero, hai āta wetewete, hā ngai ana ki ngā wāhine Māori, Mania Clark a hau tō kaihautu mō taikura, ho

0: Kerongo koutou i te wairua uru hou i roto i tō tātou reo rangatira, nau mai ki te hōtaka hou nei, o puku hoe. Ki ngā tīma, tuatahi ake he korokoro tū i te wahine nei, o te kupu paikato ki aia ko te rawe.
1: Rawe!
0: Reira ka rawe hoki, o pānia papa. Ia e moe ana he kahanona ki te whai kōrero, me te whakamahi te rākau ia e moe ana, ko kaihana ki ngī takoko. No ngā tihine, no ngā apuhi e hara hoki e i te kai haka, ko karena. Ko te wānanga o raukawa e taunaki nei ia puku hohe, e whakaau ana kahana ki te oranga tonutana o te ao Māori. Ko heke tū ko haku e tahi o ona i ngua kā rangaranga, ko tala kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare, ko Leon Blake. I te rongo koe i te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei, ko Irini Tipene Leach. Ko tana ingoa tuatahi ko Jeremy, ko i tahi atu ko Boe ko Tarni Hoki. Ko Tārere Maka. He pakanga ka kitea karongo hoki tātau i te wairua tātā whainga. Ko te are tāwira tēnei, e mihi atu nei. Tua.
2: Apai.
0: Ki ngā tūrere whānau mā. Oh, ka pakai te pehia tātau?
1: Pai ana.
3: Pai.
0: Wari te tātau ki te pakanga nui nei?
4: E hara.
1: Ai, oh, ai. Karapio mai.
3: Aikatoa te mātau.
0: Ngarerei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mohio katoa tātau kōwai kōwai, ne? Ngarerei tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
1: Tai anō tēnei kuia kā riro ne. I tēnei tautonu nei, nō reira. Mm. E mohio ana tā tau, toko rua kei tērā taha, rātou toko toru whai pānga ana ki tēnei kuia, ko tehea ki o koutou ki o kōrua whakaro. Atua reo Māori.
0: Atua reo Māori.
1: E hara ia tātere nā te mea ka, ki ia, ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
0: Te nena te pōhe, ne? Tino ora tonu nei tēne mea te wairanga, ne?
1: Ai, nō reira.
5: Koe mate ia ki te kōrero nō reira.
1: Ai.
4: He hoa tātou?
1: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
0: Heke tū, kai te tikara wā.
1: Kia ora, ka pai.
0: Reira heke tū.
4: Mehi mai.
0: Kuro mai kia,
1: kia i pērā.
4: Tēnā mahi nui hoki.
3: He nui tonu ngā atua reo ki au, engari, ko te rau o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu. Koe rā ki au.
0: Me te Māori o te reo.
3: Me te Māori, Māori roa atu nei.
0: Tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
1: Iti noiho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kuiara. Engari, i tērā wā poto i kite au i te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
0: Apai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. Tika te kara nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te kara nei.
3: Tana tino kai Māori.
1: Kūmara.
0: E kai Māori ra wātu te kūmara.
3: Kai te kite au i te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
1: Kūmara te āhua. E mea ana koe he chapa-chapa.
4: Kōrā āhua whaka kūmara ai.
3: E hara i te kūmara ko tahi noai hoki.
4: He whaka kūmara ai.
1: Oh,
3: roki. He hau kōrua whakaaro. Kai te whakaai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo aka.
4: Karakau
1: kia. Koe whakapono ana.
4: He tika rā.
3: Me whakae.
4: Me whakae.
3: Me whakae. He tika.
1: He tika.
0: Kai te tika rau. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Koeno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika teka rā nei, hāngai ana tēnei kia ōrini. Tika teka rā
3: nei. Erua kei wā
4: māua. Māua
0: kei wā. Tāpui whakaaro anō,
1: erua kei wā māua.
0: Nā reira, te kai kōhua te kai pai kia ōrini, kai te tika tēnei, kai te teka rā nei.
1: Kai kōhua.
5: Kai pātiti rā nei.
4: Āhua te nui.
1: Kai pātiti.
0: Kōhia te āhua te tinana.
3: Ai, tai ana e rā te kōhua.
4: O te pātiti. Me he rāpiti koe.
1: Kei aha te whakaaro. Ai, kaorani. Tika teka rā nei.
6: Teka ki au.
1: Teka.
0: Teka?
3: Aroha mai, hoa mai.

0: tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Hei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Nā tōku kai huka, e pēnei nā tōku, tēnō whai kaha hau, mērā karawi kai huka, kua pēnei noiho o taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka, me whakai te huka, me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu, marae pūngā were were.
1: Engari marae ora.
2: Mā kei hana e kōrero mo te... Whakatau ki Ngā Utarauru, mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori, tēnā koutou. Woo!
0: Karawhiu atu.
3: Titiro, koeira te hua o te kai huka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātou e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koeinei te ahua, koeinei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga, pērā i a Tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mina kai a koe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore.
2: Ka eke ki kā.
3: Kāo, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, nō reira ki te kai huka koutou. Ara, tirohi a Pānia i te iwi kāroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Kā mate, koeira no eho.
4: Hea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikamā. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tīngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro nei.
0: Kāre tērā e mōi, titiro e
4: tūkui noi. Titiro, kāre rātou i te pakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
0: Koe nei mātou e mōhi ona.
4: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E hara mai te tehi ahua. Tēnā tātou.
1: Nē mātou.
4: Ko te kai a te rangatira, ko te hinu, tēnā
2: tātou.
5: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
1: Ki te whāngahi a te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi, he whakakīki urupa, he whakakīki ngā pūkoro, ngā maimoa tūpāpaku. E tuku nei a koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko Tiare nei. Mātou ko Heketu nei. Ana he oma, he haere ki te whakapakari tinana, he kai ngā kai tika. Ana ki te pēna ka rite te pā uaua, kia o mātou tinana o tēnei tahani.
2: Nā
1: reira koe nei, kia ora tā, kia ora tātou.
0: Kia ora.
1: Kia ora.
0: Kia ora.
1: Kia ora.
6: Kia hira hoki ka kōrerohia te ora o te tinana, ingari anō te oranga o te wairua, e ora i te tangata i te kai hinu.
0: E ora i te tangata i te kai hura.
6: Kamute mohi ona tātou i tēnei ao, Māori nei, he haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
2: Karekau.
6: Maroke.
1: He kai ora.
6: Maroke.
1: Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
6: Hoi anō. Te roa hau ki enei āhuatanga katoa ka mohi o ahau. Me hinu, me huka, e ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea.
0: Kāinga, kāinga,
6: he reka hoki. Tēnā rā tātou.
2: Kia mātai.
1: Kakai one nohe o manu hei.
6: Ai.
2: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka i mua tatāke nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga. Huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hi atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
1: Ko mamau koe i te kaupapa.
0: Ko te mate.
1: Nehua, nehua.
0: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana. ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kōawa. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I e rā mumu kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātou.
1: Kia ora ngā iwi.
7: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika, e hua mā? Hā te whakauti tika? Engari, i tēnei wā, e hua mā, ko tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea, ka mōhio tātou, kōwai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mōhio hoki tātou, ka riro iāwai, te karahipi, te kamari mamano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
2: Kia ora koutou, mamano mā.

0: Kia ora wā tue, hoa mā hoki mai anō i te wāhanga nei. Ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu. Ka kite hoki tātou, ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna, te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu. He mihi nui tēnei kia koutou, e tēnei tīmā. Ko te take i pērā ai.
1: Ko te take i aroha.
0: Aroha mai, kai te ahu anoho tā kōtara wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iwi Māori
0: ai. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i era momokai, ne?
3: Kia ora,
0: tāre. Iti rawa te kai.
3: Kia ora, tiare.
0: Bueno, kia ua tātou, ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa, ka timata ki tēnei taha, whakarongo mai. Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Whāia te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhio mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whāia e koe, ne rori matua. Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
1: He tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whāia te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha
5: mai. Mehe. Hai.
1: Mehe re koe.
2: Mehe re koe ki te tūtama.
0: Aroha mai. Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wāina ane.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā, tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whāia te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānengi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whāia e koe, te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Aore!
0: Aroha mai!
2: Mehe aha!
0: Tau ki kore taki ko tēra.
3: Ai, kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Ai, kia ora. Pai tērā prakiti.
0: Kao, kauhe tērā piro, pai tērā prakiti. Anai, anai te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatū ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatū ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kaiai?
2: Kia, kaiā koe.
5: E rua noi hona.
1: Whatū ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Mai tērā, he pai tērā.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Aue timata. Māue whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatū ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te hai tū ai te ure, mena ka are he tāra.
3: Mā te ana i hira ai.
2: Ka he kai mā te ure.
3: Mea wae mā tae hea mea.
0: Mono, kono chi te wā kia tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Ka pai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
3: Ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tumata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Mā te māre.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
6: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai tue. Ka mai tue, ki tēnei tā.
6: E te atua kuarui a me.
0: Pai, ka pai.
6: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei tā, nā, aroha mai.
3: Tītū.
0: O tō mā, tōru, rua, tahi. Karawhiua.
7: I te atu hau.
3: Oh, ai pai.
7: Whakamoe me te atu
0: hau. E kama, aroha mai. Kei te he ngā kupu, ki tēnei taha. Kare, kore, ki te mōhia.
8: Pai ki a koutou.
0: He waiata tino pairawa,
8: he waiata
0: rongonui. Ki tēnei taha, toru, rua, tahi.

0: Ja, men det är ju inte pungare än jag lika.
1: Inte när jag har kotoma toru rua tahi.
2: Tough.
1: Nā reira, kei te karanga mai, te atua kia au, ko te toa e huama, ko te tīma o Pānia.
3: Kia ora, te atua!
1: Nā reira, ko reo ia kumtau, te karahipi, te kaimari. Te ahuenei ko te mea kino ake kakoa. Te ahuenei ko ina. Nā reira, Pānia, ko reo mai kia au, kaha kumtau.
0: Nā wei tēnei whakatau.
3: Ko te tukuna te karahipi ki te kura reo o... Waimarama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimarama.
0: Okay,
3: mā te whānau o Waimarama, e tuku ki te tangata tika.
0: E tika ki te mahi.
3: Mā koe tiki te rakuraki ne.
1: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hara i te mea me kōrero i te wiki kotahi, i te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua mā utonu mai, i te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei, ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Ko Māori e.

0: Kuke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o ātiawa toa.
1: Ki mai rā ki mai tōtaka e mōhio tia whānui tēnei ko ngā take o te wā e titiro haka muri ana ke taho ngā kaupapai kōero rero hia koutou i rungai tā tātou reo i rangi Māori a wā tei whako o hoa ki o koutou wairua ko hau tēnei ko kingi taura tā koutou kai haka pōho i te mate ngā tō Taho Reeves i te taho ngā take e Davy kōero rero hia nāi rā ki mata tiāke e Bepi Kupengo ngā ti parau Dover Samus me huirangi wai Kerepuru hei kapi ake e Davy o Herewini Murupāenga tuatahi whakarongo mai a Davy ki a Bepi Kupengo.
2: Oh, i tēnei wā ko eke mai a Waikato i te taha o ngā kāwana tianara. E toru rātau ke o nei, ko tahi hoki kua mate ki tā Paura Reeves. Kai te noho i te taha o te kāpena, ko kāwana tianara Anan Setianan. Kai raro nei, ko mate pārai. Kai te noho i te taha o te iwi. Kei te haere tonu ngā poroporo aki, ngā kōrero a Waikato. O Waikato i hara mai hei afi i ngā kāwana tiana. Koeira i tēnei wā. Ko te kōrero kei te eke ngā iwi i te ahiahi nei. Nō reira, koeira noi o i tēnei wā i tērā pōhoki i kite tātau katoa au te ia. What's going on? Oh, ai. Eka mai, thanks. Yeah. Koera i tēnei wā, Kingi, kōrero waia māua ko te pāpā apirana mahuika. O tō rātau mate i tēnei wā ko ngā wakarererangi, ne?
3: Ai.
2: Otira o te whenua katoa, e tahi wā kai te rere mai ngā wakarererangi, e tahi wā kai te kati ngā whare o ngā wakarererangi. Nō reira, ko tāna kōrero i tērā pō kairepea e taima.
3: Oh, ai.
2: Ki atu au, kei te pai kai konei māua ko hone kā.
3: Ka pēhe te kāwana tianara hou.
2: Ma te pārai. Ka rea nora ia, ka rea urongo ia ia kōrero. Engari kai konei ngā tini tangatahi kōrero mōna. Kai te haere tonu ngā poroporaki i tēnei wā. Kai konei hoki te rōpū o tūmatawen. Nē, a rātau kai konei kai te takatū. I ngā mahi mo te marae. Arā te Āmi, te Navy, ngā Prihimana, ka mau te wehi.
3: Kōero ana hea aia huri hea toi ki te kōpua te whenua?
2: A te taete, ko te kōrero kai te cathedral i Pānau, te klakia matunga mōna,
3: ai?
2: Te waraporo aki i aia. Ko te kōrero ka takoto ki konei ki Tāmaki Makaurau. A kōkai konei tana i tono i te pōne, kia hoki ki tana ukai pō ki tarana. Engari, i runga tonu i te toro a ngā tangata, a tā Paura he tangata no te ao, no tēnei whenua e hara no Taranaki anake. I runga te rangi Māria ka tukuna mai e Taranaki ai kia tautana tinana. Kei anō hoki e tahi kōrero mō kuanu. I ngā tau o mua, kōrero nā mō ngā tau pitu tukau, wara tukau. Ka mahi au tētahi mahi, te Neighbourhood Law Office. I ngā wā o mua, tai hoa, me hoki etu o kōrero i ngā wā o mua atu i tērā, ka tono mai a Paura, tētahi kaupapa nāna i St. John's. A tono mai i a mātau, kia apite tana kaupapa, tana kaupapa pēne. Mai rā ke no ngā wā o mua, ka hara mai ngā tauira ki St. John's no Ingarangi. Nē, engari, kareke e uru atu ngā Māori ki St. John's. Ko tana kaupapa e weroana aia ki te hāhi, ki ngā te mua ki te hāhi. Pēhea te huri mai, kia urua tu ngā Māori i St. John. Nāna ka pai wāhi ngā Māori. Whai nini te Māori nei tātou o te hāhi mihina. Nā, o mātou ngā kai āwhina i āia. Mkāra tanu o mōhio i ērā tū āhu i tērā wāhi ngā tau pitu tikai. Engari, haere tu ki te tautoko i tāna kaupa. Ai. Amatu, i muri mai i au e mahi ana i te neighborhood law office. Ne, ka tūtū ki mātou o te ko ngā roia, a wau me ngā roia, rerege a tātou kaupapa, rerege a rātou. Ka tuhia e ia tana reta e korua nei te pārekareka o aku mahi. Mō te iwi Māori, mō te katoa. Ko atu pukunga e ia ki ngā roia, ka hōtunga i tētahi kape ki te Minister of Justice, ki Jim McLean. Kamuika hōrongo mai tia e ia tētahi kape ki au. Tino tangihanga au ki tēra. Ko indi te tuārua o tēnei tanga. E tangata mahi puku noiho, engari tangata āta tuturonga mahi gai te mahia. Ko tana ngākau, ko tana manawa, mo tātou, te hāpai a tātou te iwi mā. Tangata tēno āroha ki te tangata. Ai, e te runga hua katahi anō ka runga wenei, tēnei tūmomo purupuraki ki te tangata. Ngā te kīngi o ngā kīngi. Ne, e nanahi ne, o, pārekareka te whakarongo o te tari. Ne, tēnā tūmaiana, tēnā tūmaiana. Ngā taha eru, ngā taha eru. Ai, ka te hono o kakiti tēnei tūāhu mo tētahi wā roa. Ka nui rai, tēnei wā koeni ngā mai kai te mahi i tēnei wā. Ki poroporo aki ki a tā, tāora Reeves.
3: Pepi kupenga, mo Sir Paul Reeves.

0: ko te tahi e tino mātou ana ki a i wāi a iroto i whare miere te ibi o Dover Samuels.
1: Ai, me pēha hoki ngā kōrero ki tēne a tātou Poupou Rangatira. Ko puta ngā kōrero tino ātahua mōna. Ke au nei te tino wairu o tēne tangata e wairu a Hakaiti Rangi Māria. E rātu āhua tangakatoa. Harakau e i te wāi ai timata mai ara i roto, ngā, i roto te hāhi. Harakau tēnei tangata e tangata whakanui āia. I roto āna nei neke neke tanga. Mai rāno. Tana ngākau hako e ia tupu ake. Harakau tino whakapā mai ana ki tana iwi e nari i tana kaumātua tanga, i tana pakeke tanga ka ite e te rereke tanga o te wairua o Ngai Tāua o te Māori kei te nuinga o etahi atu ngā tawi i etahi. Etahi ngā iwi katoa e noho tahana kia tātou. Ke au nei, ko te mea whakamiharo timata mai e i roto i te hāhitana hāhi whakapono. Nā tainoa ki tēnei wehenga ona ki te wairua, ka tino pirirau atu ai ki tana iwi Māori. E nari, ke au nei, e rereke te ahu o tēnei tangata, e rereke. Ki ngā pūpaupau ko hinga atu ko hakawhiti atu i muri te arai. Ko tēnei te tahi tangata ke au nei harakau e hihi ana kia nui tana kanohi wainga nui tana iwi. Harakau e hihi ana kia kaha wana kōrero.
0: Hai.
1: E nari ko wana kōrero e kōrero tino hohonu. Tino hohonu ahu mai te wairu a ngākau. Koia e nei tino ara hua ka puta i te tanataetanga ki te taumata teitei hei tāwana tēnawa. Ara koia tēnei te tahi tangata hei whakakotahi hakoa kowai. Hakoa ko teha whenua, hakoa ko teha iwi, taitu eia ki roto o Fiji, i te wā pakanga e Fiji, nā ki te whakamarino i ngā rereketanga o tēnā me te tangata. Nā i te wā whakapahu ni ai, i te kai puke a te Rainbow Warrior, haere ake ia ki Matauri, ki te whakatū te tahi kohatū Maumahara, nā mō te whakapahutanga, mō te whakahokitanga o te wakare ki te moana. Nā me āna nei kōrero tino hohonu mō te tiaki o te ao Māori, mō te tino pānga hohonu o tēnā me te tangata, ara ki te whenua, ki te rangi, me ngā taonga tuku ehe o te atua kia tātou.
0: Kia ora, kia ora.
1: Koe e nei tāku nei whakamihoro tanga, ki tēnei o ngā tino rangatira rongonui kōwehe atu. E hawa, kei te roimata, ara kei te taumata, kei te taumaha te ngākau, ara kau ko wai tāua anake, nari no te motu whānui, nā whakawhiti atu ki te ao whānui, me ngā rangatira o ki haere mai ena, ki te maumai ara te wara. Nā te tō rangatū reibe, raka tū, mahalānau, ngā etahi a ngā whakawhitiwhititanga kōrero, mahalāna koe, ara kau, hakoa, ko te haro pū, he whai kaki whero ana, etahi a ngā wero tanga, nā te mea Māori, kei te mahalo tonu ki era whakawhitiwhititanga kōrero, enari taku whakamiharo, ko te premier, kia Helena Clark, i tēnei wā tana ū, ki te tohu, ko Paola te kāwana tēnara. Nā hakoa ngā wero tanga o etahi, ngā apiham, nā ka tū eia mo tērā tūranga, nā ka kite titiru muri ana i tēnei wā, kei te ātahu koe e te tahi a ngā kāwana tēnara ke au, kei te mahara tonu tātou kia e hakoa pehe Aperoa. Nā te mea, nāne, maumai te tahi āhuatanga, rereke, te rā tūranga. Ara kau e raru eia, pēnā kei te ue, kei te mōhio eia, kei te tika wana kōrero, kei te tino tika hohono. E tahi o waku hoi tēnā rā, harakau e tino mātau ana, harakau e tino hopu ana ki ngā hohono tanga o ngā kōrero, ne? Nā te mea, ko ā rātou whakatau i ngā kaupapa, i roto i o rātou matenga, rātou roro ānake. harakau e tino hohonu ngākau nui ana. E hakoa e tahi a mātau a whakatau I ngā kaupapa whakatakotongi ai e te kawanatanga e te rā wā. Ara e tahi a ngā kaitohutohu, ngā apihia katoa o ngā kaitohutohu I te kawanatanga. A Paola e haka, harakau e whakaena ka atu ei ki te pakanga, ka atu ei ki te whakaputa ana nei kōrero whaka e. Pēnā e whakarongo ana I ngā tāngata, nana, hakoa ngā te tahi a te taha ngā kroke kīnei ki te mātauranga, e maua nā rātou kaupapa ka atu mai Paola ki te whaka e. Ka kite hau ko huri kāro o te kāwanatanga ki te tautoko I a tā Paola. Koe e tēnā te rereke. Nā te mea ona nei kōrero, tino kōrero, tohu hohonu, mō ngā ahuatanga e pāna ki te pōharatanga o tēnā mea te tangata. Hakoa te tahi o ngā tirohanga o te tirohanga I te waka, kei te kui ki te peke o etahi nā hakoa e oritana ki e nei rana, kei te mohio hau pēne, tūana tēnā he kāwana tēnā, ka tū tēnā tānta ki te haka tī hore hore, ngā kaupapa whakatokoto ngā e tēnei kāwana tanga, ka ki te e te rere kētanga o ngā mea ki ana ngā peke te pūtea, nara te nuinga o te mātatoru o te tangata I noho ana I lalo te pohala. Ko tērā āhua tanga, ko tērā tino kaupapa, tino hohono ana, timata mai a Mickey Savage, tēnā mea te tino hohonu tanga o te tino kōhatu o te rōpū reiba hei tiaki te tangata ngā kaimahi, ngā rawa kore, nā ngai tāua te Māori, nā koe tēnā te tanga, te take e tahuri mai eia ki te taha o te rōpū reiba. Nā kaua whakaro, nā te mea pēne tahuri mai eia ki te tautoko harakau eia whakarere ke Nē, haraka wei tū ki te pakanga ki ngā whakahehehetanga o te kāwanatanga o te rōpū reiba I tērā wā. Haraka wei e te tangata mataku ki te tū ki te whakaputa ona nei whakaara. Nā, koe tēnā te take, tēnā o ngā kāwana henara, tēnara e rereke ona nei tūranga I runga I ona nei whakaponotanga, e ngā kāwana tēnara kā ki te koe pēni nei te kuri nei aru aru ana kau e mai ana ki te tū ki te pakanga ki te haka e ngā kaupapa te kawanatanga o te rā hara kau e tangata tēnā pateitei ae pēnā haere atu te manu hiri hakoko pēnā te minita pēnā ngā hunga e tiokine I ngā whānau pōhara la pēnā hau atu na ki tana whare e orite na ki te mara haru mai, piki mai, kake mai. E mahala nau, kā ki te au, e tahi ngā whānau haru mai ki reina, I au I rote te kāwanatanga. Ara tū ki te mihi mihi pēnei, ona kau e marae, ko whakahuringi o te whare o te kāwana henara, hei marae. E rereke, koe tēnā te tātake whakamomori nei tātau ki tātau aroa ki tēnei o tātau rangatira. Kiau nei mohe anau e tei o ngā kaki whero nā, e rere ana te roimata I enei rā. Nā te mea ki te rātau te rerekeitanga te wairua o tēnei o ngā rangatira paupau o te ao Māori. Me pēhā hoki ngā kōrero mō tēnei o ngā tōtorako hingātu nei. Tēnei tangata tino waha ngū haka iti ai a kiau nei. Kei te pōwhiri mai te rungarawa kiaia, kei te noho tahi kiaia I roto tōna nei, e te taha o tōna trona, nā te mea tēnei tangata, e tangata kiau nei wairua ahu mai i ngā kāwai o te ao wairua, o tō tātou kaihanga, nā ko huki atu eia, ko tātou ngā pōhala, e noho aroho atu ana, e tangi atu ana, haere atu e tā Paola. Haere atu, hoenga atu tō waka ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Pamamau. Ma te rungarawa koe manaaki e ngā wā katoa.
0: Huri te kei e tevi te koero ki te kaumātune ki a huirangi wai kerepuru I Taranaki.
2: Hei te marama te titiro ki aia. I tōna wakapono. A kua I tupu mai I roto I ao tau iwi, e wāhanga anō tōna, I roto I ōna kui a tau eke o te ao Māori. A o roto te atiawa, me ngā karangatanga o roto Taranaki, me ngā waka ono ononga o roto Taranaki. engari koia i mārama ki te hohou o te rongo. O roto i ōnāke o kāro, tatū atū ki ngā kōrero o te maungā rongo i wakarere nākea i e, e tau kā kai rāgo ko te witi o rongo mai ki rungo pariaka. Nā, ia ia āre nei ki roto i ngā iwi o te ao, koina te kaupapai kawe ai e ia. Mōna, mo te iwi o anui, o tira mo te hunga e, e pātata mai ana e wakarongo ana ki āna kōrero. Koira tāna, e waka ou i te rongo ki te hunga e, e waka pāmai nei ki aia. I te wā iaia e kōrero ana, koira tāna. Nā nai tonu mai ki au e inātu i āia i roto i ngā tikanga o te ao Māori, ana koira tāku e au inātu i āia. Ai, tu āia i āia e kawana ki ana rāna. Ngā wā e pirangi ana ia ki te kōrero, ka are atu au ki reira. Mo ngā wā e wakarite ana ia ki, ki āna kaupapa, e rāna katoa. Te wā i āia kauru atu, a, tae ki te wā i mutu ai ia. Ana ko tāku e āre atu ki āia. Tana, ko tana wae nera no, no Taranaki.
0: Oh, wae?
2: No roto te atiawa. Ko tana matua e pāke ā. Nā tērā, naungatanga, nā kano o mai tūturu ia ki roto o Taranaki. Engari i tupu kē mai ia i teupoko o teika ki āna mahi katoa. Koia katū mai ki te kano i o te ao. O te wenua, o te motu, kai reira oki a te atiawa, kai reira oki a Taranaki. Koia tonu te reo, koia tonu te kanoi. Nā ona mātua, nā ona tūpuna, Māori atu, Pāke ātu, nā kāre he rerekētanga. Koia tona wairua e aere ana ia, e te mata o te wenua. Ko te maungārongo, ko te wakaaro pai ki te tangata. I moe moe katoa ki reira. Ko mātou katoa i moe ki reira. I reira au e moe ana. Ki raro tonu i te tiramaramo o ngā raiti i wainga nui tonura. Nā ka moe mātou ki te papa o te ware. Kiki ana te ware. Kare he raru raru. Kauri, kauri inga te ware i te ata. E kaupapa nui tērā. Tika ana me pērā tia tērā ware. Kia tika mai ai ki ngā tikanga o te ao Māori. I mautonu ia, i mautonu ia, i pūmau ia, kia kawea e ia, te tikanga o te ao Māori, te wairua o te ao Māori, wakapono o te ao Māori, kawea katoa tia e, ai arataki i aia. I otio no, me tangi atu au i te kāinga, taura. Tangi noi hu au ki te kāinga, kai te aere atu te tira o waka o roto Taranaki. Ei kawe atu i te ahuatanga ki aia, engari mōku, nā taku mare mare ā meno o mai au ki te kāia, eira koina te ahuatanga.

0: This is
1: Auntie Awatoa. Number one for all the best throwbacks, 90s and more.
2: Ngāti toa e. Me whakaro mai. I runga i te iarere, iwa te kaumawha, i rakati iwa.
3: Tēnā koutou kai aku piki ko tuku, e aro mai nei ki tēnei hōtaka, e ki e nei ko ako. Piki mai rā, ki runga ki tō tātou waka reo Māori. He wā kā tere te waka, ki runga i te moana hi ngaru ngaru. He wā kā rewa, ki runga i te wai ai o pipi. He waka kō tuia kā hore e tukutukua ngā mimira. He akoranga kei roto i tēnā whakatau ki te kotahi te whakaaro, ki te kotahi te waihoe, e kore te waka, e taupunga, e totohu. Kei muri nei o tātou hoa e whangāna, ki te hoe, kia rewa tō tātou waka. Tetehi waku hoa kai ako me ana tauira o te tohu paetahi o te whare wānanga o Waikato, kei konei. Tae atu rā ki te whare wāna, ki te wānanga o Aotearoa. Ā, me tetehi tauira o mua o te whare kura o Rākaumanga. Koina, hei hoa mō koutou i te kāinga, kia tūtaki anō tātou, kia tātou. Kei ngā pia, ngā kauwhiwhita ki te hauhake i te kai a te rangatira, e minaka ai te waha, te hine ngaro me te whatu manawa, tēnā koutou. E toru ngā wāhanga o a tātou mahi. Tuatahi, he mahi whakarongo, mātakitaki hoki, hei whakarewa i te waka, hei whakatakoto i te horopaki mo te akoranga. Tuarua, kā tere te waka ki runga i te moana. Kā rere ngā whakamārama mo te reo, ka tīpako hia, hei aro mātaitanga mā tātou. Tuatoru, kā pae te waka ki uta, ka whakaungia ngā rere ngā kōrero, maroto mai i etehi mahi kōrero. Kā ati e hoa mā. Te hoatu au i te whā, te nama whā ki a tātou katoa, ka mahi whakarau, pāngarau kei te haere, he aha te nama kāhua. Whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, he aha te nama? Rua te kauma. Waru. Tēnā koutou. Koina te tīwhiri, hei āwhina i a tātou mo te mahi whakarongo e haere ake nei. Rua te kauma waru. He hara ki o koutou te whakaaro, te tino kaupapa o te kōrero, o te kiriata, o tēnei rā. Kōrero ki tō hoa, tō taha. E harai te mea me kohi mohi mohi. Pehe o whakaaro te awarahi.
4: Kia kone whakaaro te hokowhitu atu.
3: Te hokowhitu atu, ka pai, i rongo au i te etehi kupu e puta mai ana i a koe tīhoi.
5: Ka whakai au.
3: Ai, ka pai. Te ope Māori, te pakanga, koira te kaupapa. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou, i a koutou e whakarongo ana. E rua ngā pātai. Tuatahi i tāia tinana, te kui e nei ki te pakanga i tā wāhi. Tuarua, i poroporo aki tia ngā hoea, i whea. Koinei a tātou pātai, kia mātakitaki atu tātou, ki te kiriata o te rā.
6: Tēnā, me kōrero tāua mō ngā pakanga. Kei te maumahara koe ki te wā o ngā pakanga?
7: Pakanga tuatahi e ko whānau. Engari, ia mātou e iau e tipu ake ana, ka runga wau ki yoku tipu ne kōrero mo te āhua o te pakanga i e rawa. Te haere a ngā tama ki te whawhai, haere etahe ngaro tu kāri hoki mai. Te noho a ngā wahine i te kāinga ki te whakahaere i ngā mahi. Nō te mea ko harikata te nūngo o ngā tāne i te whawhai. Ko mahu mai ko ngā tāina me ngā kōka i te kāinga i whakahaere i ngā mahi. Ko era te ahuatanga i e rā wā o te pakanga tuatahi. Ngari te pakanga tuarua ko pakeke tonu i te rā wā. Haere ngā hoia ki te pakanga. Ka tū ngā pō poropora ki i a rātou. Ngā kui e tangi ana ki a rātou pōtiki haere ana ki te whawhai. Ka te ka tū mai ngā ringa, ka tangi mai, ka tahitano i reira i te pō waiwa i atu ki a rātou. Koera te arohatanga o Ierawa. Engari, ka hatonu ngā mātua, ngā tipuna, ngā whananga i Ierawa, ki te whakatū ahuatanga hei aroha ki a rātau, te whatu-whatu, tōkena whatu-whatu, kāmeta i e rā ahuatanga, he whakamahana i a rātau i te haere. He uhunga kai tātunu i tāne atua, i te haere o ngā hōia. Koe rā taku maumaharatanga ki e rāwā, i haere i rātau mai i tāne atua.
3: E kui, ko ngā mahuetanga i hoi nei, e whai nei i o koutou tapu ae, kia ora te reo. Moi mai e kui, i te urunga te taka, i te moenga te whakārahia.
0: Kia ora.
3: E arohana rā ki ana whakamārama, i ana maumaharatanga, mo te wā i poroporo aki ti ai ngā hoia. Ko tētahi kōrero i rango nā atu e au, ko tana kōrero mo te uhunga kaitā i tāne atua. Sophie, whakarohia e rā kupu te uhunga kaitā. He kupu tētahi o e rā kupu no Ngāti Porou. He aho whakaro mo te e rā kupu?
8: He orite ki te tangihana.
3: Te uhunga me te tangihanga, ai. Nō reira, he tangihanga.
8: He nui.
3: He nui. Ko te kaitā, ne Robin? Te kaitā, te kupu a Ngāti Porou mo te nui. Nō reira, he ori te taua wā ki te tangihanga, ki ona whakaro, ki tāna i ki te ai i te rā wā. Kia hoki ki a koe tīhoi, ki te whakautu i te pātai tuatahi nei. I tae te kuiera ki ngā pakanga nui o te ao?
0: Kāri i tae tinana te kuiera ki ngā pakanga.
3: Ai, kāri i tae a tinana atu, ka pai. Te pātai tuarua, Luisa, ki a koe, māue whakautu. I poroporo aki tia ngā hoia iwhea.
9: Tērā pia i tāne atua?
3: I tāne atua. Hea hai poroporo aki tia ai i reira. Kui rā te wāhi, wehe atu ai te aha. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Te treina, i wehe atu te treina i reira i te rā wā. Nō reira i poroporo aki tia ngā hoia i tāne atua. Ko tētahi kupu i kapohia atu e taku taringa, e aku taringa ko te pō waiwai. Robin, ka tukuna tēnei pātai ki a koe te mea nō te ara roa koe, pito o te ao. Tikanga o mau i a koe ngā kupu a Ngāti Porou. Te pō waiwai, anei ngā kupu a Nēni Mate, ka tū ngā ringa, ka tangi mai, ka tahi ka pō waiwai atu ki a rātou. Hea kia o whakaro te tikanga o te kupu pō waiwai?
10: Kia au nei, he momo poroporo aki. Pēnei.
3: Ai.
10: Pea.
3: Koi nā pea. Ai.
10: Nā pea.
3: Hea tāhua ngā kupu ka whakamahia e tērā whakatupuranga, nera. Koi rā ngā tauira hai whai atu mā tātou. Ko te horopaki o tā tātou mahi, ko te ope Māori, ko ngā pakanga o te ao, nui o te ao. Anei e tehi meka, kei runga i ā koutou Pepa. He nama kai te taha Maui, he meka kai te taha Katau. Ko te meka, he kupu, he kōrero rūkahu, he kōrero tika rānei. He kōrero rūkahu, he kōrero tika rānei. Te meka. He aha, te awarahi? Te meka. He kōrero tika, he kōrero teka rānei.
11: He kōrero tika.
3: He kōrero tika, ka pai, kai te tika tāru. Nō reira, ko ngā meka kai te taha Katau, ko ngā nama kai te taha Maui. Ko tā kōrua, ko tō hoa mahi, he hara mai, he whakahāngai i ngā nama ki ngā meka. Whakahāngai hia ngā nama ki ngā meka. Kua rite koutou? Kāti, hara mai, tikina mai he pene. Kōrua ki tēnei taha, kōrua ki Wainganui, kōrua ki tērā taha. Tore tikau hēkona.
11: Tore tikau hēkona.
3: Tikina tētahi pene, tuhia he rārangi Wainganui. Ko e mataku ki te tuhi-tuhi ki runga i ngā pepa a tāhua a pānia. Te kau hēkona. Ka pai, kai te korikori ngā hine ngaro. Rima, pā. Korerua tahi e noho, taki noho. Tēnā koutou. Kia ki te ai mena he ōrite he rerekē rānei ngā whakaaro. Ahua he rereke e te hi o ngā whakaaro, kai te kitea ngā rārangi, he rereke. Ka pai tērā, kia te tiro tātai ki ngā whakautu tika. Ko te te kaumā whitu mano, ko e te hi o koutou e kiana, koira te nui o te Māori i uru, ki te pakanga, ai ori te o koutou whakaaro, kia te tiro mena i tika. Ai, ka pai.
12: Oh, ka pai.
3: Ka pai. Ono rau rima te kaumā rima i mate, ai ori te, kai te rereke ngā whakaaro i tēnei taha, kia te tiro tātou, i mate.
12: Oh, pai.
3: Ono rau rima te kaumā rima i mate. Toru mano rima rau, i ki ana tēnei taha i whara, tēnei taha i uru ki te ope Māori, i whara. E rua ngā mea ori te, kia te tiro tātou. I uru ki te ope Māori. Ka pai, ko te mea whakamutunga, tahi mano iwa rau, whātikau mā iwa, i whara, i mauheretia rāne. Tēnā koutou. Ka mutu i kona, tēnā mahi, whakakorikori i te hinengaro. He nui ngā āhuatanga i pā mai ki ngā iwi Māori, huri te motu, i muri mai i te rirunga o ngā tāne, ki ngā pakanga nui o te ao. Nā konei e tika ana kia maharatia te hunga i mate atu ki tā wāhi, ki ngā whenua o iwike, e oki oki tawhiti ana i te ukaipō. Moi mai rā koutou. Me mihi hoki kātika, te hunga i hoki ora mai ki o rātou whānau, hapū, iwi, hei pūkōrero mo ngā paepae marae. Hoki ora mai koutou i te tānga manawa, ka tirohia ai e tātou te whakatakotoranga reo o te rā.

0: I roto i te wāhanga tuarua nei, ka mātaihia tētahi wāhanga o te reo hei whakapakari mā tātou. Ka tīpakohia tētahi whakamahinga o te pū ki, hei kupu hāpai mō te rerenga kōrero e pāna ki te mahi. Āko ake nei, ka whakamātauria ngā hinengaro me ngā arero o ngā pia kai roto i te akomanga. Kia rite mai o koutou hinengaro me o koutou arero, kia ko tahi ai tātou. Kāti e hoa mā, kia hoki ngā mahara ki ērā o ngā momo kupu o te reo Māori hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko te tehi, ko te kupu matua, ko te tehi, ko te kupu hāpai. Ana, ko tā te kupu matua mahi, arā ko haere te tehi tauira o te kupu matua, he kawe i te matū, te matū o te kōrero. Koina e kia nei e au, he tū ērā, tū mahi, tū ingoa. Te mea. Ko ngā pū, ko ngā kupu hāpai, he kupu e pūrangi aho ai, te whakaaro. Koira e ki ai, he pū era, he tū, he pū. Sophie, te rapea ka whakai mai koe, ko ngā pū, ko ngā ime, ngā ki, ngā kupu whakararuraru i te hunga ākonga e whai ana i te reo Māori, ne? Whakai mai koutou ki tērā.
1: He tika.
0: Nō reira, kia tirohia e tātou tetehi āhuatanga o te kupu ki. Hei hononga ki etehi o ngā tūmahi. Hei āwhina ia tātou anei etehi tauira. Tēnā tirohia mai. Tuatahi haere i tō haere. Tuarua, haere koe ki tō rūma. He i, he ki, ka tāia te whai, ngā tūmahi pēnei te haere. Ngari he rereke tikanga. Nera. E te ki te koutou i te rereke, o enei rerenga e rua. Haere i tō haere. Kei te mōhio tātou e haere ana ki whea? Kāre tātou i te mōhio. Te mea tuarua, haere koe ki tō rūma, e mōhio ana tātou e haere ana tāua tangata ki whea?
2: Ai.
0: Anā koe nā te mahi a te ki, he whakamau i o koutou whakaaro, i o te hunga whakarongo whakaaro, ki tetehi wāhi, ki tetehi mea. Ne? Anā anō tetehi tauira. Me waiata i te waiata. Kei te mōhio tātou me waiata ki awai?
2: Kao.
0: Me waiata ki te rōpū. Ko mōhio tātou, me waiata ki tetehi rōpū tāngata. Anā ko taua ki anō rā. Me pānui i te pukapuka, me pānui ki te katoa. O reira ko te mahi a te ki, he whakamaui o tātou whakaaro ki. Te ahunga o taua mahi, ki tetehi wāhi, ki tetehi mea. Ko tahi anō pea te tauira, me kōrero i te paki waitara, me kōrero ki ngā tamariki. Koi nei te kupu ki, hei āwhina, hei tūhono i te tūmahi. He ahunga atu ki tetehi wāhi, he ahunga atu ki tetehi mea. Hei whakakorikori o koutou hinengaro, hei whakaupea i era whakamārama poto, he kēmu kei te haere. Toko toru koutou ka tākaro i tēnei kēmu, ko koe Luisa haramai, ko koe te awarahi haramai, tīhoi haramai. Whakatata mai ki te tēpu, ai, whakapiripiri mai ngā kai whakawā mo tēnei kēmu. He tū mahi, he kupu kei te pūkai kāri. Ko tā koutou mahi, he whakahāngai i ngā kōrero, ngā rerenga kōrero, ki tēnei kaupapa whānui, te haerenga ki te raihe kararehe. E toru ngā kāri ki ia tangata, tīkina era kāri. Ka hanga rerenga kōrero koutou, nō reira me hāngai aua rerenga kōrero ki te kaupapa whānui. Ka pai, ki te tika, te whakatakotoranga, ka puta i ākoe, mā ngā kai whakawā e tohu mai ai, kai te pai, ka whakatakotohia tō kāri. Ki te he, ka pupuru tonu koe ki tō kāri, ka tiki nā no te tehi kāri. Ka pai, e māra mānu, e pātai?
2: Ka pai, ka.
0: Kāti, mā wai e tīmata. Mā mātou koutou e whakawā. Tīmata koe, te awarahi.
2: Ka pai. Whakarongo. Kei te whakarongo ngā tamariki ki te umere o te raiona.
0: Te umere o te raiona, te umere a te raiona rānei. Kai whakawā?
1: Umere.
0: He mahi te umere?
1: Umere.
0: No reira he? Ka aroha e hoa, purutia tō kāri, tikina no te tehi. Hoai ka whai atu. Tīhoi.
3: Hia hia.
0: E
3: hia hia ngā hianga,
1: ki te whakapā, tētahi karare.
0: Pēhio koe te whakaaro, kai whakawāma. Ai, ki te ahua hapa te tīmatanga. Ka aroha e koro, kurutia tō kāre. Ko te mana wahine kai runga i o Pakehiu i Luisa.
1: Mere.
0: Karawhiua.
3: Hikoi. I hikoi ngā rai ona ki te wai.
0: Pēhia te rā kai whakawāma. I hikoi te rai, ngā rai ona ki te wai. Kei te pai ki tēnei, kei te pai ki tēnei. Pēhia Simon Cowell. Oh, kei te tīngongo te mātunga Simon Cowell. Ai, kei te tīngongo. Kei te atoria, ai. Koki ki a koe te aorahi.
2: Ka whai. Te oma.
0: Oma, māma.
2: Ai. Ka oma te rai ona ki te wai.
0: Tēnā.
4: Ai, he tika.
5: He tika.
0: He tika. He māma ahua kōhanga reo nei. Mā te aha i te whakai atu. Ka pai, tīhikoi.
1: E karanga ana te arawhana ki ngā tamariki.
0: E karanga ana te arewhana ki ngā tamariki. Tērā pēr ka whakai mātou mēnā ka whakatauira mai koe i tērā karanga.
1: Ai.
0: Kia rongo. Kia me, pai?
4: Ka whai.
0: Ka waniki. Te mutaka ke mai o whai o tērā karanga. Luisa, karawhiua.
3: Whawhai. E whawhai ana ngā makimaki ki ngā namu.
0: Ki ngā
3: namu.
0: Namu. Namu. Ngā namu namu iti. Ai. Ka ngau i ā rātou i ō rātou kiri.
3: Ai.
0: Oh, ai. Pai?
5: Pai.
0: Whawhai ki. Whawhai ki. Ka pai. Koi nā te tehi o ngā whakamahinga. Kia ora, Luisa. Whakatakotohia.
2: Te rongo.
0: Te mea whakamutunga tēnei. Kia tere. Kia kaha.
2: Ka rongo ngā tamariki ki te tangi o te makimaki.
0: Te tangi o te makimaki te awarahi. Te tangi a te makimaki rānei. Ka reo i rongo. Kia ora, tika.
5: Ka tauira tuatari.
0: Ai, kai te tika. Mā koe whakawā tērā, nā te mea kai te tōhari tuā. Ai, kai te tika. Tēnā koe. Luisa, ko koe te tōa o tērā kēmu? Kā wani kē hoki. He nui tonu ngā whakamahinga o te kupu hāpai ki i roto i ngā rerenga kōrero. Koe whakawhāitihia o tātou whakaaro ki te whakamahinga hei tohu i te ahunga ki tetehi wāhi, tetehi mahi rāne. Koe nā pea te whakamahinga māmā katoa. Kā tī konei mo tēnei wā, hīkina ā koutou hoe kia paku whakatā ai te manawa. Ā koa ke nei tātou ruku anō ai ki etehi mahi whakaū.

0: Kapaj.
1: Aj, he ja tahua tera
0: hei. Kimai, kia tere, kia tere. Kapaj.
1: Tahi mene te mite hawe, kia kaha. Te tahi atu? Kei whea, te mea tua pā. A aua.
0: Kokiri, kokiri. Ai, kokiri, kokiri, kokiri. Huri, huri Maui.
2: Maui.
0: Ai, ai. Tikina, tikina he tūranga. Mea, mea tūranga.
3: Kia tere, kia tere.
0: Kapai.
1: Kia pai! Pihia tērā! Te ahua nei, kua whai toa tātou, ko te tīma, kō whai. Te toa, tēnei mahi. Ka pai! E hoa mā, i whakarewahia e tātou tō tātou waka, i whakaterea ki runga ki ngā tai o te moana o te reo Māori. Tēnei ka pai anō ki uta. Mehe mea e hia te ana koutou ki au i ngā ahuatanga i kitea i rangona i te rānei, tūhono atu ki te whārangi ipurangi a whakaata Māori. Kei reira e takoto ana e tehi mahi hei tirotiro mā koutou. Kā tī konei mo tēnei wā, kei ngā kuru paunamu no ngā haue whā, mai te hiko o te ika, ki te punga o te waka, huri i ngā motu, tēnā koutou, katoa. Oh, ne! All the best throwbacks, IGs and more. Aotearoa.

0: E hoki ngā hakaro nā nai a mahuta.
1: He ahua wanga wanga mō ngā tuahuatanga kei Wāinga Nui i te, te rōhu wahine Māori toko i te ora ki tēnei tono. Ki tāku nei mōhio, ka noho tonu tana wero mā te pōti hei whakaitia, hei whakakahoro ngā rānei, te āhuatanga o taua tono, engari kātahi anō i rungo kua tangohia tana ingoa me ki. Tēnei te āwangawanga, me pēwhi e tāi te whakatika te āhua o tana tono i mua i te hui ātau. Kareo e tino mōhio me pēwhia. Ko narumi i te hiehia, pai mō tētihi wahine, aha kua kōwai, aha kua nōwhia, kia tukuna tā rātau ingoa mā te pōti hei whakakitea mena kataia. Kia hau nei, kia hate take ka tangohia tana ingoa, mena e whaka hihi ana ia ki te whakaetia nā peka o tana tautoko. He kaupapa anō tērā, engari me whakaritea te wero o naia nei, me ērā atu o tana ana rōpū tautoko, ana tai atu ki te toru rau pia tāngata, wahine e tautoko ana, waiho ki reira mā te pōti hei kitea. Engari, i rongo au, kua puta mai e te hio ngā kōrero, engari kareau e tunu mōhio e tikana e he ana. Kua tono atu anō a hana tāmaki ki te whakaetia kia uru mai rua mano wahine i runga i te rārangi ingoa. Engari kareau e tino mōhio mena e tika ana tēnā, koina te take i tangohia tāna ingoa. Yeah, mai te timatanga o tēnei kaupapa, ki tāku nei whakaaro he kaupapa matua tā te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mena ka tūtonu tērā whakaaro, waiho mā te pōti ka kitea mena te wahine tika hei whakahaere tēnei kaupapa. Aha kua te aha, aha kua kōwai, aha kua te aha. Tēnei wā, i rongo au, he kaupapa anō kei muri rā i te tono hana tāmaki, koina te take i tangohia tana ingoa. Kāre au i tino mōhio mena e tika ana aua kōrero, engari nā te hiahia kia whakaritea rua mano wāhine hei mema, koina te take kua tangohia tana ingoa. Engari tēnā pia he take anō tērā. Waiho tia tērā ki te taha, me whakaritea te āhua o naia nei, tana tono me aua mema toru rau, kua whakaritea, waiho mā te katoa o ngā wāhine, i raro i te maru o te rōhu wahine Māori toko i te ora, hei whakaetia te wahine tika, hei whakahaere te waka.
0: E hoki whakamuri ana, hoki ngā hakaaro o te kuia nei a mamae tākere ki te wā o Princess Te Puea, a nei wana koero.
2: I te tau tahi mana o i warau i ruma te kaumātai. Ka tūtō mātou whae a rangatira a Te Puea hei prehitana tuatahi mo te kaupaparaka. Ka noho mai ko te arihinoi. Ko te mana ake tēnā o te mana wahine e koro nei e tau. Ngā kia huri atu ki te āhuatanga tēnei rā. Kei te aroha atua ki ngā wāhine i noho pūmau ki te kaupapa nei. I mana wa nui rātu ki te wakatui roti te wakaro kotahi ki a wakahuingia katoa. Te āhuatanga o ngā wakaro, o ngā wāhine rōpū āmotu nei. Kia piri atu ki raru i te kaupapa nei e Julian. Kia tāia rātu ki te wakatui raru i te mana ture e kia nei. I kia nei i hangai e te kāwana. Mo te tāki teiwi, mo te tā ture iwi, ture a iwi, kia nei me te tirohanga whakamua ne, o ngai tāu e teiwi Māori. i daro i te maru o ngā wāhine toko i te avura. Kei te aro hātou kia rātou. Whai a rātou i mai i tērā wā ki tēnei rangi. Kia noho ngā whānau pānui nei. Kore whare. E pākia nei e te āhuatanga te huora. E kimi mātauranga nei e tātou katoa. Kei eke ai tātou ki tāo tūro, ki roti tāo tūro nei e Julian. Tainu atu ki te whānau ora e koreo nei. E hara tēnā kaupapa i katahino. Mai rāno, mai rāno, mai rāno. No te ao tawhito tērā kaupapa ka tukuna mai kia tātou. Kia whai wāhi oranga o tātou uri whakatupu mō a pōpō i roti te kaupapa nei. Kei te aro hātou ki ngā pehitana, ngā wāhine i toko i te ora. Hei painga mō tātou David Māori. He tino mana o rātou i tua i rātou ki raru i te taumata o tērā kaupapa. Kei te aro hātou ki a rātou. Mehe me pēne ana te whakaro, te motu e whakaro o nei ki a tāu. Ko taku aroha ke, e pai ke ana taku aroha ki ngā wāhine e tū rātou pūmau ki raru i te kaupapa e ki a nei ko te wāhine, wāhine Māori toko i te oro. Kia huri a te tāu e ki te ora ngākene. Ka tahiano ka tūmai tērā kaupapa. He kaupapa rereke ki taku whakaaro. He rereke i runga i tū pōkai kaha rātou i runga i te pauaru me kia i runga i te rawakoretanga o te tangata. Ki hei mā te rawakoretanga kia i te kaupā heneti o rātou oranga ka haere ki te whakapūmau i ngā wawatatanga o te wahine nei. Kei whea tōna huarahi, hei whai wāhi ki te tūranga nei. Kei whea. Hoi rātaku wero kia koutou kato. Koutou o te hāhi oranga ake. He a te huarahi ko oki iāia te para, hei paingama te iwi Māori. Mō ngā whānau katoa o te motu nei i pāteringa kaha ki runga i a rātou. Kare no au i rongo e Julian i ngā mahi kōti i te wahine nei hei whakaora mai a tātou kato. Engari ngā mea pēna karau te pai nōku kē, engari ngā mea pēna i a te pue, i a te arikinui, i a mirama, i ngā prehitana kato. I whai ngā kua rātou ki te whakaiki i te kaupapa nei, hei a. Kia kimihia he painga he oranga mō tātou te iwi Māori i roto. He aha taku wero, ko te koe nei taku wero o Julian, kia hana tāmaki. Hana tāmaki, he aha tōna koha ki te iwi Māori, mai tōna hiahiatanga ki te uru mai hei taumata mō te kaupapa e kia nei wāhine Māori toko i te ora. He aha tāna koha ki te iwi. I tū atu i te tango i ngā monikato o tāna hāhi hei whakapaipai iaia, hei whakaora iaia, ka titiro au ki te āhuatanga o te pōharatanga o tō tātou iwi, ka tūmaita wahine nei, ātā huāna i roti āna kākahu me kiai, nā te iwi utu. Heaha tana koha, heaha o nā painga, ko ti iaia te tuku mai ki te iwi, i roti te kore, ne? I rongo au te āhuatanga o te whakatau o te kaiwhakawā o te kōti nei, i roti ngā pāohotanga o tēnei pō. Ki iai te kōti te kaiwhakawā, kōti iai e te whakatau, kōwai ke te tika. Engari, mā ngā wāhine toko i te ro, te ora, mā rātou hei whakau ki tōna ngākau, mehe mea e whai wāhiana tō rātou nei take, ki te whakakore atu i te tono o te wahine. Nā, ka hoki anō ki tērā, ko te whakatau o te kōti, kōti no atu, te whakarite mai i ōna nei whakaaro. Koi nei te he o te haere ki te kōti mō e rā āhuatanga. Ko whai mana ke, aha kua i tū te kaupapa nei i raru i te mana o te, i roti te mana o te kāwanatanga ki hai. Ko hoki anō tātou ki te ture Pākehā, ne? Ko whai wāhi mai a hena tāmaki ki te mirimiri ki hai, ki te mirimiri i ngā raho o ngā Pākehā, kia uru mai e ia, ki roti i te kaupapa nei, hei tā kia tāi ai ki te tono i te tūranga nei, ne? Ko tāku ke, kei tāro hawairu atua kia rātou. Ko noho mei katoa mātou hei mema i raru i te kaupapa, te taumata o te wāhine toko i te, wāhine Māori toko i te ora, kei tāro hati kia rātou. Kia kaha tonu rātou ki te whai.
0: Hei taupuke kei te hōtaka nei e teibi hakarongo mai kia pepi kumenga o Ngāti Prau.
3: Mea ahua ōrere tēnei, a tātou te mahi pēnei kia tātou. I tērā pō i Waiama i tētahi wahine o ngā puhi, āwanga wangana aia i tēnei mahi a tātou. Kei te whakaeau i ana kōrero, pēnei tana kōrero, ko tēnei te wiki o te reo Māori, ko te kaupapa, ko te manaaki tangata. Kataia no aia ka kite, tēnei mahi wiriwiri, e ara hoki i te manaaki, he whakapara hoke. Te pakeke Mārika o ngā wāhine e mahi pēnei ne. Nē, whakapara ho kia hana tāmaki. No reire, kei te awangawanga, ngā wāhine katoa, tērā pēa, ākuni tātou ka kite, ka rere kē ngā mahi a te rōpū wāhine toko i te ora mai i konei. Ētahi wā hoki mā ngā pakanga pēnei, kātahi tātou ka kite he oranga kei roto. Nē. Ka huri, ka hua whakaaro huki te tangata. O, ākuni pia kāre he kiko. Nā, katai anō, au ka pānui, ko tahi miriona waru rau mano. Ngā moni e riru ana i te rōpū wāhine toko i te ora. Nē. He piki, he nui te rāmoni. Engari, kāre anō pia kia mōhio tia i paupēhea. Koenei tētahi o ngā āwangawanga, kai te tirohia, mataku pia kai tirohia e ngā tāngata pērā i a hana tāmaki. Ko tētahi hoki kingi, kāte anō ka mōhio, e rima tau kē, a hana i roto i tētahi kaupekanga o te rōpū nei, o te rōpū wāhine toko i te ora. Mō te aha i whakakorea aia ki te tono atu mō te timuaki o tēnei rōpū.
0: Ai?
3: Nō reira, koenei wōku whakaaro. Tukuna te tangata aha kōko wai, ne. Anā nō pēta tētahi mataku nā, e kōrero noi hana o ngā awanga wanga a ētahi. Ko te hāhi hoki, ne, o te Disney, o tira te nuinga o ngā hāhi. E hara te mahi, he hara te kupu, wahine ki te wahine, tāne ki te tāne. Nō reira, koe rau o kufuka.
0: Pepi kupenga te iwi o Ngāti Prau.

0: tem pena.
1: Pau a cá.
0: Pau a cá. Pau a cá.
2: Ma, ene, ene.
1: Ma, ene, ene.
0: Kapai, tena korua. Kapai, komachi, komachi. Kapai, ara mai, woman. Kukai na ane, ane pere.
3: Oh, oh,
0: oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kapai, kia rite mai.
1: Pakapono.
0: Oh, tai hoa, tai hoa. Kana fiwa.
1: Tihate.
2: Tihate.
1: Tarau.
2: Rarau.
1: Tarau.
2: Tarau.
1: Tarau. Poraka. Poraka.
2: Pukana.
1: Poraka.
2: Poana.
1: Raka. Ra. Raka. Poraka.
2: Pokala.
1: Raka.
2: Poraka.
1: Kotsi. Kotsi.
2: Otsi.
1: Ko.
2: Kotsi.
1: Ah. Hu.
2: Who?
1: Ruru he. Ruru. Ruru. Ruru he. Ruru.
2: Ruru.
1: He. Ma fitzi. Ma
2: fitzi.
1: Ma fitzi.
2: Fitzi.
1: Kamu. Kamu putsu.
2: Ipu something. Ipu.
1: Ka. Ka.
2: Ka. Ka.
1: Mu.
0: Ipu karia.
1: Ka. No, Ipu. Ka.
0: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā.
4: Tika tuni, tata tuni tā kōrua ki.
0: Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau wanei ki te tātou kōwa i te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai wā mai mihi ana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e whamā, i kāre no kia tino rongo tātou i te wairua tātā whaingai wāinganu i ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi honnei au. Ka rongo tātou e hika mā, ka wai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
4: Pangarau e
2: hoa. Oh, yeah.
0: Iaku rangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Oh, Nareira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
4: Ko te kaurana ke kahari.
2: Mihi mai, mihi mai.
4: Ko te pāpakana ke kahari whakamuri.
2: Mihi mai. Wenu
0: e hoa mā me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere a kenei he mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa mā, mā te moni nui e mana nui ai.
2: O ai, hara mai.
0: Nā reira, a koe i te tima whakai whakahe.
3: Ko mātau kai te whakai.
0: A ko tēnei tā kai te whakai, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te wā.
2: Te ora whā, te aka ha koe.
1: Kōrero, kōrero
3: tia. E kare mā, moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hū ata. Ati tērā, tēnā wati e mura mura maina, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
1: Mana nui kai tai mana.
3: Nō reira, e mihi ana ki a koutou i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui. E nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e rā e rake ki te mana tōro ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā e mene mene ana, e hariko ana, e wai atana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
4: Kare koe mōhio.
3: Nā te mea, kaore arātou moni. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
2: A kia ora.
3: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka ki e te iatu o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, hai a kia moni nui, me te ika nui.
0: A moni nui.
2: Kia ora, nai mai te ika iti.
0: Kia kahara aku e Leon.
4: Kāroha, kāroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai te rā i te wī Pākehā. Hei tāmi i a tātou i te wī Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
2: Tino pai roa.
4: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. Kia tī, he tauira.

0: Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori, tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
2: Hei te whakahe, kei te whakahe.
1: Uai.
2: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero a kui mā kuro mā, mā te hurihuru, mā te hurihuru, ka rere te manu, nē rā.
0: Mā te hurihuru te manu kā tau.
2: Mā te moni te ao e huri ai. No hea o koutou ringi, no hea o koutou wāti, no te moni nē.
0: No ngā tīpuni te
2: ao. Ai, e tāngu ngā rena. Ki te whakakuhu tētahi horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
0: Nā te reo.
1: Nā
0: te reo. Nā te aroha ki te reo.
2: Nā te māngai pāho te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena ko whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira e whakaia nā hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku i ngā kāinga ki te runga, kāinga kore, te tuku i ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
3: Tihā!
0: Tihā!
3: E mi ana.
0: Whakamaori i au rātou whakaaro e. Whakamaori i au rātou.
1: E kare māu, ko tāuna e mea nā mā te moni te ao e huri ai. E kāu, mā te aroha. Mā te reo Māori, ēnei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
3: Tika tonu.
1: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
0: Tika.
1: Ko a kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni, ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā iwi.
2: Tika tonu.
1: Tauare ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
4: Māori, hāre mai ki e nei
3: katoa. Ko tāere hoko te aroha.
4: Hoko nā.
1: Re re rū, re re pā, re re runga rawara e.
2: O wai atatai, wai
1: atatai. Moni kā re re te tangata. Kia tai atu koe ki te taumata.
0: Ko tai atu koe ki tū au tāwaua.
1: Whakatau mai rā, whakatau mai rā.
3: Whakatau mai rā.
1: Atu ki ngā kōrero o tōku tināne nei i mea ana. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā ka tīkina atu e au tāua whakatau ki ka mea nei. Mā te moni. Ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa. Ngā wāhi pia tāta. Ngā au o te au puoro. Ngā taumata tike tike. O te au whakāri, o te au puoro, o te au paremata meki. Arā, koho neke i tētehi tauira. Kore ko irakana,
0: kāre o nā mana. Kāre o nā mana.
1: Mā te moni e mana nui ai te tangata.
2: Kia ora.
3: Apai, mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu a hakoa te pohara. Ko era huruhuru, ko whai atu e koutou, i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga kia. Ngā konga-konga huruhuru kia koutou, kia tāi ai koutou. Kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike.
1: Me kore,
3: narunga noi te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātou ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
2: He nui o moni.
3: He nui hoki.
2: Anei ki te tangata hohone pūkoro.
0: Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
3: Māri ka.
0: Ko Gandhi, e hara tērā tangata i te tangata nui te moni, engari, arāke tōna mana, e hautonu nei tēnei wātonu nei.
1: Gandhi
0: nō. Tērā nō tō hāhi, te terehia. Terehia, whāia terehia. Kui au ki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kui a tētahi. Kāre anō moni, engari, nui te mana o tērā wahi nei roto i tāna hāhi.
2: Mana rereke, mana rereke.
0: Kāre he moni a aua tāngata. Kāre a rātou moni. Engari, e nui ana o rātou. rātou moni, mana. Hea hai, nā te mea, nā te mea, kua rātou mahi, kua rātou mahi. Kua rātou mahi, nā a rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
5: Kia ora, kia ora.
6: Tēnā koe.
5: Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana i tēnei ao. Ka pōtihia koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe i o rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo, me pono tātai. Kaore te reo ki ora i enei, kai ora te kai. Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori
0: whai. Nō reira,
5: e hara i te mea, ma te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea. Nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
2: Kia ora, rawa atu. Te rawa atu koe pāria. Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kei te whakai, kei te whakaherane koutou
3: te kāna. E hakaheana, hakaheana.
2: Nā reira, hoki mai anoa, amuri ake ngā tāanga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, te pai rā te whakata.
6: Ka-ching!
7: E hara mō te moni.
0: E hara mā te moni.
2: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tūmana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe ko tai te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou, e te tīmane.
3: Katika mara,
2: kua. Kia mohi o mai koutou, e tau ori te ana ngā mākai tēle wā. Nā reira, he whakatai tai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e hwāma, ko te ingoa, ko ai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. Ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
6: Oh, kia hora, e tamai.
2: Kia tere.
5: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā. Tangata makariri pia tēnei.
3: Kia rara kia wiri. Kia kaha.